Tisdagsmorgon 11 augusti, riktigt god morgon. Detta var Ray, Where Is My Husband. Snart 5 minuter över 6 som klockan har blivit. Hoppas du har sovit gott. Hoppas du är klar för en ny dag, en somlig och fin tisdag. Här är Ari Baigora.

tillbaka. Men vad jag tror är att om vi skiter i det och inte gör ett piss, så kommer nog tiden att lösa hela grejen. För tiden har en sån magisk effekt på oss.

0: Odd reddet ett poäng mot Moss efter en dramatisk avslutning, men stämningen var långt från jubelpräget på Melhus igår kväll. Goodwill Ambrose sørget för 3-3 på overtid efter att Odd hade rotat bort en 2-0 ledelse. Efter kampen beskrev Ambrose lagets andra omgång som ganska chockerande och mente spelarna mistet både duellspel och rytme. Tränare Per Fransen var också kritisk och säger till Varden att Odd inte kan ge bort slike poäng dersom laget ska kämpa om uppryck. Odd har avslått ett bud på keepertalentet Sebastian Hansen. I følge Varden var budet på 3 miljoner kronor med bonuser som kunde løftet summen till runt 5 miljoner. 19-åringen har varit en av Odds bästa spelare denna säsongen och är eftertraktad av flera klubbar. Sportchef Espen Bugge Pettersen bekräftar intressen och säger att klubben vill vurdere en ny och förbättrad kontrakt dersom Hansen blir værende efter att övergångsvinden du stänger. Tidligere håndballstjerne Elisabeth Haukenes tilbake I håndballhallen som trener I Porsche 14 år etter at en skadeplaget karriere tok slutt. Den tidligere stortalentet måtte legge opp som 23-åring etter 9 operasjoner I knær og skuldre. Selv om 37-åringen nå tilbake I hallen, sliter hun fortsatt med senskadene. Haukenes sier til Thea at hun har smerter I både knær og skuldre og merker belastningen I hverdagen. Likevel angrer hun ikke på håndballsatsningen og sier det føles som å komme hjem igjen og være tilbake I hallmiljøet. Ved siden av jobben på sykehuset Telemark trener hun både barnelag og skal være assistenttrener for Porsche sitt A-lag. Og etter 4,5 år I Odd har Hanna Aurbrekkeholen flyttet til Ålesund for å bli fulltids fotballspiller I Fortuna Ålesund. Overgangen innebærer ikke bare ny klubb, men også første gang hun bor alene og langt hjemmefra. Aurbrekkeholen spilte 111 kamper og skåret 27 mål for Odd før klubbskiftet. Nå får hun muligheten til å spille I toppserien med et lag som overraskende ligger på andreplass på tabellen. Hun sier til Varden at det var vanskelig å forlate lagvenninnene og miljøet I Odd, men mener det var riktig tidspunkt å ta neste steg på. Samtidig ser hun frem til en hverdag der hun kan konsentrere seg fullt om fotballen, uten jobb eller studier ved siden av.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

Odd reddet ett poäng mot Moss efter en dramatisk avslutning, men stämningen var långt från jubelpräget på Melhus igår kväll. Goodwill Ambrose sørget för 3-3 på overtid efter att Odd hade rotat bort en 2-0 ledelse. Efter kampen beskrev Ambrose lagets andra omgång som ganska chockerande och mente spelarna mistet både duellspel och rytme. Tränare Per Fransen var också kritisk och säger till Varden att Odd inte kan ge bort slike poäng dersom laget ska kämpa om uppryck. Odd har avslått ett bud på keepertalentet Sebastian Hansen. I følge Varden var budet på 3 millioner kroner med bonuser som kunde løftet summen till runt 5 miljoner. 19-åringen har varit en av Odds bästa spelare denna säsongen och är eftertraktad av flera klubbar. Sportchef Espen Bugge Pettersen bekräftar intressen och säger att klubben vill vurdere en ny och förbättrat kontrakt dersom Hansen blir værende efter att övergångsvinduet stänger. Tidligere håndballstjerne Elisabeth Haukenes är tillbaka i håndballhallen som tränare i Porsche 14 år efter att en skadeplaget karriär tog slut. Den tidigare stortalenten måtte lägga upp som 23-åring efter 9 operationer i knä och skuldre. Selv om 37-åringen nu är tillbaka i hallen sliter hon fortsatt med senskadene. Haukenes säger till Thea att hon har smärtor i både knä och skuldre och märker belastningen i vardagen. Likväl angrer hon inte på handbollssatsningen och säger det känns som att komma hem igen och vara tillbaka i hallmiljön. Vid sidan av jobben på sjukhuset Telemark tränar hon både barnlag och ska vara assistenttränare för Porsche sitt A-lag. Och efter 4,5 år i Odd har Hanna Aurbrekke-Holen flyttat till Ålesund för att bli fulltids fotbollsspelare i Fortuna Ålesund. Övergången innebär inte bara en ny klubb, men också första gången hon bor alene och långt hemifrån. Aurbrekke-Holen spelade 111 kamper och skårade 27 mål för Odd för klubbskiftet. Nu får hon möjligheten till att spela i toppserien med ett lag som överraskande ligger på andra plats på tabellen. Hun sier til Varden at det var vanskelig å forlate lagvenninnene og miljøet i Odd, men mener det var riktig tidspunkt å ta neste steg på. Samtidig ser hun frem til en hverdag der hun kan konsentrere seg fullt om fotballen, uten jobb eller studier ved siden av.

Odd reddet ett poäng mot Moss efter en dramatisk avslutning, men stämningen var långt från jubelpräget på Melhus igår kväll. Goodwill Ambrose sørget för 3-3 på overtid efter att Odd hade rotet bort en 2-0 ledelse. Efter kampen beskrev Ambrose lagets andra omgång som ganska chockerande och mente spelarna mistet både duellspel och rytme. Trener Per Fransen var också kritisk och säger till Varden att Odd inte kan ge bort slike poäng dersom laget ska kämpa om uppryck. Odd har avslått ett bud på keepertalentet Sebastian Hansen. I følge Varden var budet på 3 miljoner kronor med bonuser som kunde løftet summen till runt 5 miljoner. 19-åringen har varit en av Odds bästa spelare denna säsongen och är eftertraktad av flera klubbar. Sportchef Espen Bugge Pettersen bekräftar intressen och säger att klubben vill vurdere en ny och förbättrad kontrakt dersom Hansen blir værende efter att övergångsvinden du stänger. Tidligere håndballstjerne Elisabeth Haukenes tilbake I håndballhallen som trener I Porsche 14 år etter at en skadeplaget karriere tok slutt. Den tidligere stortalentet måtte legge opp som 23-åring etter 9 operasjoner I knær og skuldre. Selv om 37-åringen nå tilbake I hallen, sliter hun fortsatt med senskadene. Haukenes sier til Thea at hun har smerter I både knær og skuldre og merker belastningen I hverdagen. Likevel angrer hun ikke på håndballsatsningen og sier det føles som å komme hjem igjen og være tilbake I hallmiljøet. Ved siden av jobben på sykehuset Telemark trener hun både barnelag og skal være assistenttrener for Porsche sitt A-lag. Og etter 4,5 år I Odd har Hanna Aurbrekkeholen flyttet til Ålesund for å bli fulltids fotballspiller I Fortuna Ålesund. Overgangen innebærer ikke bare ny klubb, men også første gang hun bor alene og langt hjemmefra. Aurbrekkeholen spilte 111 kamper og skåret 27 mål for Odd før klubbskiftet. Nå får hun muligheten til å spille I toppserien med et lag som overraskende ligger på andreplass på tabellen. Hun sier til Varden at det var vanskelig å forlate lagvenninnene og miljøet I Odd, men mener det var riktig tidspunkt å ta neste steg på. Samtidig ser hun frem til en hverdag der hun kan konsentrere seg fullt om fotballen, uten jobb eller studier ved siden av.

kan känna sig igen I det för så vitt. Hard to say I'm sorry Chicago det här på Radio Grenland där med ja be om ursäkting och diverse tillgivelse och tillåtelse och som det är väl för så vitt en balansgång det och en knivsegg man spacerar på men ja hvis man inte gör något sånt väldigt gärnt så kan det ju för så vitt vara lite enklare då så vi får väl hålla oss innanför de linjerna där en som ja vi kan ursäkting men han vill att det tas tak hos Odd nå. Det Kurt Hella, for han skuffet han over Odds innsats mot Moss I går. Mer om det etter One Republic.